0: táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: Toto ty nikdy kam perem nechávaš?
0: No veľ preč sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.